0: checho okusasula yuara ekukoze duamu ne Airtel Money okuva ku misolo endagamuntu zi license zifaini za traffic buli kyoyagala okusasulira okikola mbagirawo awatali buzibu yadde okulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga *185*#. Osasulira ebya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala. Airtel Money nyangu yesigika teriko nsalo. Airtel Money elungamizibwa Bank of Uganda. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Uwangi, uliyo chaliru.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumeri.
2: Loza kula mu bw'abantu.
1: Tuozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkuwa, kwekoza saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwaba Mandela Mirazi.
1: Springfla, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Springfla akole baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta achudede kende. Ekifumbe kede mwebijukizo nga kiwomu ate nga kikomofu. Temuli ya dechitamiza. Chigeze seko ocheka kase. Chinyumiwe omiringu sabuli kaseda buli mumbiro. Era mangota kumangota. Nechisoka obulambuli woku chusiwa. Nobufule chikuchamula echa zaabu.
4: Tandike chintechi womu ne Evervest Malt Pineapple. Omu pia luza kuwomi womu gundu. Naka wowo. Aoma chukumi kuchinacho ngira tatamiza. Musange msupermarket zona kosa na maduka. Okwetu lori gwanga. Evervest Malt afula bulikadi. Ako omu windu. Evervest Malt akule wabakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0: misana musawe yo kubiriye program mix program the mix enwi sawe wo message misana kati nawe wo message misana tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na enu ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusibwa ko rokobo
1: rokom amani kaba wanguzi.
0: Alo mkulu sebo banyabo.
2: Munango lile muzei kakumba nga bulijjo kakati.
0: Onjo.
2: Nze bamaze dokumba tiza nafuse muyindi. Ere buyindi bampadde abakyala bana. Naye omusimu agala bulungi.
0: Aliwa yenna.
2: Omukyala gwalina wagwanga ki?
0: Ha, ona musobola musomali.
2: Wangi.
0: Musomali.
2: Musomali. Kati nzate nina mutayimbwa.
0: Nga sikutegedde bulungi.
2: Anti gwa ngambe nina musomali.
0: Ee.
2: Kati nange nina mutayimbwa ati wayagadde tuyitire mu bintu bya adiweya.
0: Muzei kakumba wana radio mda kutusibwa kwa rokobom.
1: Rokobom ama andikaba wanguzi.
0: Aba chogiro products aba kulire bisigo ne sabuni ebya chogiro bajukiza bantu mwena nti chogiro habo jeri ne chogiro habo soap bisangibwa mu maduka ne mu supermarket sizo na mugwanga wamune mu chikube Kampala ne wolosera azizo na baline bikabye bisige biwela ko kukatale nga chogiro habo jeri chogiro habo soap chogiro vitamin E pink jeri chogiro kokuwa butter jeri chogiro aloe vera jeri chogiro nani perfume di jeri erigwa tagala buwowo wamune bilala binji bakuletede ne eco star washing bar soap ayoza bulungi ngwe ne zitukula atenga limu akalo saka lunji abachogero bongero kubiriza bazadde mwena okukuma bana mukasira kana ko rumula nokudda kusomero ngabakoze sebisigo ne sabuni ebyachogero okusobola okukuma susuza bwenga namu iranga nunji bakubira kusimu noti musanvu tanu nya tanu tanu musanvu bili satu noti
3: omanche wetaga
4: ona.

0: pumzi kukucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Yomutu Abuligo.
3: Wauli na guamu mkubo. Agu kabe na mauli na gabi ya mizanyo. Wano kuredi obudu.
4: Yenze tamke dombal.
5: Nani ze roni.
3: Agu mkubo. Program agu mkubo.
4: Tumene genze games nya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Paku zeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
3: Si wauli na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
6: Fenati bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanuwe njini njini. Bagu angula goal spiri kuwerele. So Newcastle bagala kuangula games bile zidilingana gabali ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwaku satu. Lukumi nenda satu mwe tano.
3: Katonyo miruachi. Mupira. Motoka zamba kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program agomu mkubo. Agomu mkubo. Program agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuredio budu. Radio yomu tuwabuli jo.
0: Tuna chogune chikomekeza program The Mix. Chetuwe soze katika.

0: bebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Mugenda kunzisenze kongambye mbuchi
2: njagalo kutegeza chani bade chetaga uyu mukodo uyu mukodo mi wangu kujjo kuno na wano kuluno wa batalese bintu kubanga njagalo kutegeza olumere ruberawo sebo namulaba namulengera nayo nga munango omuntu gotagala atajanga mbutongole nga alieri mukanzu kanzu nengamba sijja kumwaniriza Na chikola nchi gendele.
1: Soko mumbuli zenti yeye akagenda ludda wa kubakazi wa badena
3: huu.
2: Anji nangeli ya tibantegira. Ila uengenda kuzika nga liye chiliyo.
1: Oh no Chibani no.
2: Chibani hili zanga mkuu.
1: Bakumanyiye.
2: Namura baga wefuo. Ndonyo zogutemo mtekele wa neiba. Nengamba ya kukutire iwe.
3: Wanaba ya galajia kuja. Sibi ya mpaka mtu mkuu.
2: Na ye. Katibwa wanumiruwashi. Orumiruwashi. Yandi kosezo mkisagunu. Nga fenda wetu ni. Ni yefula ze. Usono kucha.
1: Nabafe bayinza okubanga nabo bayina ensonga zaabwe ze batagala tubuulira
3: baagala balongo amale kukuzalira balongo ajja
2: waka buli bantu bayina gye baweera amateeka kati nange eri bali mukundeega ngende enkyali nange nina kuleega mmwe
3: owaaye sabo gwe mukulu ewaka kugulirewo olujja Yokuwa ino kutandika, kwa chitandika.
2: Leka mbalo kulabo mkolo wano murujalo wa chitangi, ate nange ndio kengenderi.
1: Atoli okogenderi nga